do 21 stepen. U ponedjeljak 12. oktobra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom noći u Bosni je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 11, a najviša dnevna od 13 do 18, na jugu do 21 stepen.

Reklame TK Radija. Nova super akcija u Piemonte Marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time, 200 grama jagoda snižena na 1,50. Makarone Pasta Rico, 400 grama koste samo jedna marka. Keks Čoko Šafice, 180 grama Erviks snižena 1,50. Pivo Laško Malt, polo litre, ananas i limun po super cijeni od 1,50. Kupka Felč Azura, 650 ml Classic Sea Salts, senzacionalnih 4,95 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu periodu od 10.

da mu služe, a ne da ga razaraju, kvare i remete, odnosno doprinose njegovoj destrukciji. Da budu muslihuni, oni koji popravljaju, čine boljim, skladnijim i urednijim, a ne da budu mufsiduni, oni koji nered na zemlji čine, koji ruše, razaraju,

0: Dobar, tuzlanski pilsner.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time, 200 grama jagoda snižena na 1,50. Makarone Pasta Rico, 400 grama koste samo jedna marka. Keks Čoko Šafice, 180 grama Erix, snižena 1,50. Pivo Laško Malt, polo litre, ananas i limun po super cijeni od 1,50. Kupka Felč Azura, 650 ml Classic Sea Salts, senzacionalnih 4,95 km. Posjetite vama najbrži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu periodu od 10. do 16. oktobra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: sport.
1: U Zenici danas je počelo okupljanje fudbal reprezentacije Bosne i Hercegovine koja naredne sedmice

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U ponedjeljak 12. oktobra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. U utorak 13. oktobra u Bosni umjereno ponegdje i pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano. U centralnim i istočnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: U ponedjeljak 12. oktobra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. U utorak 13. oktobra u Bosni umjereno ponegdje i pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano. U centralnim i istočnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen.